0: Lajm Roma.
1: Ndreko Djali, reprezent liqeni that ky osteti për Secret Society në turneshen e hal Kolotua për qeftrakut e për Inat Hasmin.